0: dagang. Termasuk platform yang beroperasi dari luar negara tetapi menawarkan perkhidmatan kepada pengguna di Malaysia. Hasil penyelidikan dan inovasi universiti perlu dikomersialkan bagi memberi manfaat kepada masyarakat serta memperkukuh daya saing ekonomi negara. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, usaha itu memerlukan kerjasama erat antara universiti, industri dan pelabur. Beliau berkata demikian pada majlis penutupan dan penyampaian Anugerah Borneo Festival of Ideas BFOI 2026 peringkat kebangsaan di Universiti Malaysia Sabah UMS. Teks ucapannya dibacakan Timbalan Ketua Setiausaha Dasar Kementerian Pendidikan Tinggi Ahmad Rizal Adnan. Datuk Seri Dr. Zamri berkata Sabah dan Borneo berpotensi menjadi pemacu inovasi negara menerusi kekayaan sumber alam biodiversiti dan pengetahuan tempatan yang boleh dimanfaatkan untuk menghasilkan penyelesaian kepada cabaran masyarakat. Beliau berharap BFOI terus menjadi platform percambahan idea dan kreativiti sekaligus membantu mengembangkan inovasi tempatan untuk manfaat masyarakat dan pembangunan negara. Tempoh pengurangan kadar kompaun di bawah Akta Syarikat 1965 dan Akta Syarikat 2016 dilanjutkan sehingga 31 Disember 2026. Perkara itu dimaklumkan pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM Rezi Izwan Ramli. Jelasnya pelanjutan itu memberi peluang kepada syarikat yang layak untuk menyelesaikan kompaun tertunggak. Selain mengambil tindakan ke atas syarikat yang gagal mematuhi kedua-dua akta berkenaan, pengurangan kadar kompaun terpakai kepada syarikat yang telah membuat serah simpan dokumen tertunggak sedang dalam proses pembubaran, telah membuat permohonan pemotongan nama atau dikenakan tindakan pemotongan nama oleh pendaftar serta syarikat yang telah dibubarkan. Sehingga 30 September lalu, kadar pematuhan serah simpan di Malaysia mencatatkan 79% bagi penyata kewangan serta masing-masing 93% bagi penyata tahunan dan maklumat pembunyaan beneficial. Manakala di Sabah, kadar pematuhan serah simpan mencatatkan 77% bagi penyata kewangan serta masing-masing 92% bagi penyata tahunan dan maklumat pembunyaan beneficial. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita selanjutnya. Kegiatan penyelewengan minyak diesel berjaya ditumpaskan pasukan polis marin PPM wilayah 4 Sabah dengan menemukan kira-kira 18,060 liter diesel di kampung Kibar Baik, Penampang, Sabah. Hasil pemeriksaan turut dirampas sebuah lori tangki dan lori pengangkut, tangki simpanan serta peralatan berkaitan. Rampasan keseluruhan dianggarkan bernilai lebih RM524,000. Turut ditahan dua lelaki tempatan, masing-masing berusia 39 dan 57 tahun. Siasatan mendapati bekalan diesel berkenaan tidak mempunyai permit sah daripada KPDN. Kes disiasat mengikut Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961. Bantuan khas kewangan secara sekali bayar RM1,000 kepada pemandu teksi, kereta sewa dan baskola yang diagihkan secara berfasa bermula semalam. Memberi kelegaan kepada golongan berkenaan. Inisiatif itu membantu menampung perbelanjaan harian serta kos penyelenggaraan kenderaan yang kian meningkat. Ikuti reaksi Hashim Suwari, Japli Polong dan Wilson Chai Weekend.
2: Okay, sangat bagus sebab boleh meringankan kami punya menambah pendapatan lah serba sedikit atau bikin servis kereta ke tukar tayar kereta ke.
3: Saya berterima kasih lah kena terutama sekali dia bantu minyak bagi subsidi dan juga ini lagi yang bantuan kerjaan RM1,000 setiap pemilik kenderaan yang berlesen kereta sewa
4: kami semua mengucapkan terima kasih kepada kerajaan. Mungkin untuk belanja lah, untuk beli barang keperluan dan sebagainya lah.
0: Bantuan khas ini bakal memanfaatkan kira-kira 38,000 pemandu teksi dan kereta sewa serta 15,000 pemandu bas sekolah. Bagi memperkukuh kedudukan strategik dan keupayaan operasi di Pantai Timur Sabah, Markas Briget ke-13 Infanteri Malaysia merancang berpindah ke Kem Kukusan Tawau. Perpindahan akan dilaksanakan selepas pembinaan semula Kem Kukusan susulan perpindahan Batalion ke-26 Regimen Askar Melayu Diraja ke Kem Baharu di Felda Sahabat Lahad Data. Formasi itu turut berjaya melaksanakan latihan ketenteraan bersama tentera Amerika Syarikat dan Australia.
5: Kita gerakkan 3-3 veteran pada satu masa dan benda ini telah berjaya dilaksanakan. Walaupun dengan ada limitasi-limitasi, tapi kita mampu berjaya dan gerakkan mereka dan melaksanakan operasi dan juga latihan bersama peringkat antarabangsa.
0: Beliau ditemui pemberita selepas perbarisan serah terima tugas Panglima 13 Brigade di Kem Kubota Tawau. Datuk Jajit yang berkhidmat selama 42 tahun menyerahkan tugas kepada Brigadier Jeneral Ahmad Hafizal Hashim selepas menerajui formasi itu sejak Januari 2025. Sedikit perkembangan sukan. Bakat anak-anak istimewa dalam bidang sukan perlu terus diberi perhatian dan peluang termasuk penyertaan dalam Para Sukan Malaysia Para Sukma. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, pembangunan sukan orang kurang upaya OKU harus diperkasa bagi memastikan golongan berkenaan turut menyerlah dan mencapai kecemerlangan dalam bidang sukan. Beliau berucap pada majlis penyerahan tapak kompleks sukan SOK di SOK. Menurutnya, peluang latihan sokongan berterusan serta kemudahan bersesuaian penting bagi membantu atlet OKU mengembangkan bakat dan meningkatkan prestasi sekaligus membuka laluan untuk bersaing di peringkat lebih tinggi. Para Sukma menjadi platform penting bagi atlet OKU membuktikan kemampuan, membina keyakinan diri dan mengharumkan nama negeri di peringkat kebangsaan. Sehubungan itu, usaha memperkasa sukan eksklusif diharap dapat memastikan anak-anak istimewa turut mendapat peluang yang sewajarnya untuk mengembangkan potensi dan mencapai kejayaan. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Projek pembangunan kategori projek sakit dicadangkan pelan pemulihan. Kegiatan penyelewengan minyak diesel tumpas nilai rampasan lebih RM524,000. Sekian berita tadi disunting Kamarudin Abdullah dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Program Perkhemahan Strategik Madani Santuni PIBG Peringkat Antarabangsa 16 hingga 18 Oktober 2026 Jumaat hingga Ahad 3 hari 2 malam bertempat di Taman Pertanian Sabah. Anjuran PIBG SKSN Anthony Tenam dirasmikan Yang Berhormat Dato' Haji Jamawi bin Jaafar, Menteri Pertanian Perikanan dan Industri Makanan Sabah merangkap adun N42 melalap. Penyertaan terbuka kepada semua lapisan masyarakat.

0: Reaksi Belanjawan 2027.
1: Iha i Leoleri on sekawaku diti pengupan binatamat dat kausinan BKK sekinumus 1500 manta kedat penjawat awam insuang kena pabantaan Belanjawan 2027 pedem turu. Ponsiko PMX tu mengonsiko dat keraja dahai sebagai daku kumerajat penjawat awam.
0: Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi.

0: Daripada rundingan diplomatik kepada penyelaksanaan di lapangan, Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Imigresen Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama pengantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha terus-terusan diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh, daripada rundingan kepada tindakan pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan.
1: Kansan Ramuyun Angkiningo Rakeninga FM Into Ramon Rakasalulan Ragu Numurut Pagayaman Takau Monsoy Keninga FM Hebat Am Syoknya
2: Inggalanku Norawana Mot Intorku Kampung Ambat Murni Nabawan Pilirai Angkiningora Keningau FM Ratu Kirtukir Noro Keningau FM Hebat dan Syoknya

0: Kedatangan Pagaiman Monsoi kita akan rimai-rimai jam karo orang kasa suku orang kalimo.
1: Pukul 3 petang. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama saya Hector Zaini dalam berita Keningau FM edisi Khamis 15 Oktober. Jabatan Digital Negara diminta menyelaras penyaluran naskah rasmi ucapan belanjawan 2027 kepada pengusaha perkhidmatan kecerdasan buatan AI bagi memastikan orang ramai memperoleh maklumat yang tepat dan sahih. Menteri Komunikasi Dato' Seri Fahmi Fadil berkata penyelarasan itu perlu melibatkan penyedia platform AI seperti Gemini, ChatGPT dan Copilot. Langkah itu penting bagi memastikan platform AI mempunyai akses kepada maklumat rasmi kerajaan untuk menjawab pertanyaan orang ramai berkaitan belanjawan. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas menghadiri Majlis Perhimpunan Bulanan Kementerian Komunikasi di Menara Komunikasi semalam. Pada majlis sama turut dilancarkan insentif rebat Rahmah Bandar Pro Penjawat Awam 2026 hasil kerjasama strategik antara Kementerian Komunikasi dengan Foodpanda. Ia dilaksanakan bagi menyokong pelaksanaan Dasar Hari Bekerja Hybrid HBH untuk seluruh warga perkhidmatan awam. Menerusi inisiatif bawah perkhidmatan Payung Rahmah ini, Foodpanda menawarkan diskaun sebanyak 20% bagi pelan langganan keahlian Panda Pro selama 12 bulan khusus untuk penjawat awam yang memiliki alamat email rasmi kerajaan. Tempoh penebusan insentif itu dibuka menerusi aplikasi Foodpanda mulai 14 Oktober hingga 31 Disember 2026. Kerajaan Negeri Sabah mengarahkan semua sekolah di kawasan yang mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU melebihi 150 selama 3 hari berturut-turut ditutup buat sementara waktu. Setiausaha Kerajaan Negeri Dato' Zainuddin Aman yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri berkata langkah itu diambil bagi melindungi murid dan guru daripada kesan buruk jerbu terhadap kesihatan. Dalam kenyataannya berkata langkah itu juga selaras dengan arahan Kementerian Pendidikan KPM susulan titah nasihat yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Dato' Zainuddin berkata setakat ini semua sekolah di seluruh Tawau diarahkan tutup mulai Rabu berikutan keadaan jerbu yang semakin buruk di kawasan itu. Pandangan yang dibangkitkan dalam Parlimen Belia Malaysia akan diberi perhatian serius berikutan kedudukan terbaik generasi muda kini dalam menyuarakan keperluan, kebimbangan dan aspirasi demi masa hadapan. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Dr. Johari Abdul berkata golongan muda negara perlu diberikan peluang untuk mengambil bahagian dalam proses demokrasi di samping memikul tanggungjawab yang datang bersama kepimpinan. Beliau menegaskan komitmen akan mendengar pandangan golongan muda selain memperkasakan mereka dengan bimbingan, pengetahuan dan keyakinan untuk membentuk masa depan negara. Peningkatan peruntukan sektor kesihatan dalam belanjawan 2027 perlu disusuli langkah konkret bagi menangani kekurangan petugas kesihatan khususnya doktor dan tenaga perubatan di Sabah. Pembantu Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Dato' Rina Jainal berkata peningkatan peruntukan kesihatan merupakan langkah positif dalam memperkukuh pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MA63 terutama dalam memenuhi keperluan Sabah dan Sarawak. Beliau turut menegaskan tuntutan berkaitan peruntukan perlu mengambil kira kepentingan semua negeri selain mengekalkan perpaduan. Dalam pada itu, beliau juga berharap belanjawan 2027 memberi perhatian kepada pembangunan infrastruktur asas khususnya jalan raya bagi merancangkan ekonomi dan meningkatkan akses perkhidmatan awam kepada rakyat. Dato' Rina ditemui media selepas merasmikan Pink Ribbon Pickleball Tournament di Tawau. Sementara itu, dalam program berkenaan, Dato' Rina berkata penganjuran kejohanan seumpama bukan sahaja menggalakkan wanita mengamalkan gaya hidup sehat, malah mengekalkan, mengeratkan hubungan komuniti dan menyokong usaha kebajikan. Jelasnya, golongan wanita perlu sentiasa mengutamakan kesihatan diri agar mampu terus menjalankan tanggungjawab dalam keluarga, pekerjaan dan masyarakat. Beliau turut menegaskan agar wanita terus meningkatkan kesedaran terhadap kesihatan payudara serta membuat pemeriksaan bersesuaian selain mendapatkan nasihat profesional sekiranya mengesan sebarang perubahan yang membimbangkan. Kejohanan yang turut menyokong usaha berkaitan kanser payudara itu disertai kira-kira 136 peserta wanita. Dato' Rina berharap program seumpama dapat diteruskan serta menjadi inspirasi kepada lebih banyak inisiatif komuniti khususnya dalam memperkasakan kesejahteraan wanita. Individu yang menjadi mangsa penipuan dalam talian diingatkan untuk segera menghubungi talian respon penipuan kebangsaan 1997 bagi membolehkan tindakan pantas menyekat transaksi dan akaun bank terlibat. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersil Superintendent Yeo Chun Shan berkata talian berkenaan beroperasi selama 24 jam sehari serta membantu mangsa khususnya di kawasan pedalaman untuk mendapatkan bantuan pihak berkuasa. Superintendent EO ditemui RTM selepas menjadi tetamu dalam rancangan Kami Baik Ini di Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi Sabah. Setakat ini sebanyak 2,984 kes jenayah komersil dilaporkan di Sabah manakala 16 operasi dijalankan melibatkan penahanan 381 suspek pelbagai warga negara. Antara kes dikenal pasti termasuk penipuan pembelian dalam talian, pelaburan dan pinjaman palsu serta tawaran pekerjaan palsu. Sekian berita Kening FM, berita disunting oleh Hector Zahimid. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera dan salam.

0: Malaysia pada 2007 dengan pengiktirafan tanah adat dilaksanakan menurut Undang-Undang Negeri. Jelas Datuk Seri Madius, penyelesaian tanah adat penting kerana tanah bukan sekadar aset, malah berkait rapat dengan sejarah, identiti dan masa depan keluarga orang asal Sabah. Justru kerajaan diharap memberi keutamaan kepada kesinambungan pembiayaan pantas agar proses pengukuran dapat diterjemahkan kepada pengeluaran geran kepada pemilik yang layak. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Sabah menyasarkan 40 pingat emas pada Temasya Sukan Malaysia Sukma 2028 selepas mendapat 30 pingat emas pada Sukma Selangor 2026 berbanding 29 pingat emas pada edisi 2024 di Sarawak. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, sasaran itu mampu dicapai menerusi latihan berterusan serta komitmen semua persatuan sukan dalam meningkatkan prestasi atlet negeri. Beliau ditemui pemberita pada majlis penyampaian insentif kemenangan kepada kontingen Sukma dan Para Sukma Sabah 2026 di Kota Kinabalu. Datuk Nizam mahu persatuan sukan memberi tumpuan kepada latihan yang konsisten dengan sokongan jurulatih dan ibu bapa bagi memastikan atlet Sabah mampu mencapai sasaran berkenaan. Kerajaan negeri menyalurkan insentif keseluruhan berjumlah 2.33 juta ringgit bagi menghargai pencapaian atlet, jurulatih dan pengurus pasukan yang menyumbang kepada kejayaan negeri dalam Temasya Sukma dan Para Sukma 2026. Perjanjian pajakan tanah projek Terminal Minyak dan Gas Sabah SOGT serta saluran pipe gas Sabah Sarawak SSGP yang dimeterai antara Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sabah Setco dan Petronas bakal memberi manfaat ekonomi jangka panjang kepada ekonomi negeri. Perjanjian tersebut bernilai lebih 200 juta ringgit bagi tempoh 30 tahun. Pengerusi Setco Datuk Masiong Banah berkata, perjanjian itu bukan sahaja menjamin kesinambungan operasi dua infrastruktur strategik berkenaan, malah memperkukuh sumber pendapatan berulang serta kedudukan keuangan agensi tersebut. Menurutnya, Setco mengunjurkan pulangan kepada kerajaan negeri meningkat kepada 25 juta ringgit pada 2026 berbanding 10 juta ringgit pada 2025 merangkumi dividen, bayaran pinjaman dan sumbangan langsung. Pajakan itu melibatkan kawasan seluas 32.5 hektar bagi operasi SOGT di Kimanis, manakala SSGP meliputi jajaran sepanjang 91 kilometer dengan keluasan tanah 260 hektar bagi penyaluran gas dari Kimanis ke Sepitang. Majlis Gabungan Presiden dan Setiausaha Agung Kesatuan Sekerja Kementerian Kesihatan Malaysia, MAPSU, mengesa Jabatan Perkhidmatan Awam mengkaji semula dasar pencen serta kadar bayaran insentif wilayah. Insentif itu mengalami pengurangan di bawah pelaksanaan sistem saraan perkhidmatan awam. Presiden MAPSU Ajulahin Japlin dalam kenyataan berkata, langkah itu penting kerana pakej imbuhan dan jaminan kebajikan jangka panjang antara faktor yang mempengaruhi keputusan doktor untuk menerima dan meneruskan perkhidmatan di Sabah dan Sarawak. Dalam masa sama, Jabatan Kesihatan Negeri juga perlu memainkan peranan lebih aktif dalam membantu doktor yang baru ditempatkan dari luar negeri, termasuk memastikan kemudahan perumahan, pengangkutan dan keperluan asas lain tersedia, khususnya bagi penempatan di kawasan luar bandar dan pedalaman. Ajulahin juga menegaskan usaha menangani kekurangan doktor perlu dilaksana melalui pendekatan menyeluruh, merangkumi insentif keuangan, kebajikan, kemudahan penempatan dan penambahbaikan syarat perkhidmatan. pelaksanaan Corporate Registry System CRS yang mula beroperasi pada 14

Julai 2026 diyakini mampu meningkatkan mutu penyampaian perkhidmatan pendaftaran korporat. Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM Rizie Izwan Ramli berkata, sehingga 30 September lalu 169,828 transaksi telah diluluskan melalui ACRS termasuk 12,072 pemerbadanan syarikat. Beliau menyatakan demikian dalam program Dialog Tahunan SSM 2026 Peringkat Negeri Sabah di Kota Kinabalu. Katanya SSM turut melanjutkan pengecualian fee lewat serah simpan melalui CRS sehingga 31 Disember 2026 bagi memudah cara urusan serah simpan serta memberi ruang kepada pihak berkepentingan menyelesaikan urusan serah simpan berkaitan selain memenuhi tanggungjawab pematuhan masing-masing. Antara topik perbincangan termasuklah pelaksanaan CRS, inisiatif klinik pematuhan dan kempen pemulihan serah simpan 2026 serta pembentangan cadangan pindaan Akta Syarikat 2016 Akta 777 berkaitan kerangka pelaporan kemampanan. Program disertai 240 peserta terdiri syarikat, badan profesional, persatuan perniagaan serta wakil daripada agensi-agensi kerajaan. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Inovasi dalam bidang perubatan dan teknologi kesihatan perlu diperkasa. Peruntukan untuk program pengukuran tanah anak negeri wajar diteruskan. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: China sedia teliti pembiayaan projek berimpak tinggi di Malaysia. KKM tambah aset perubatan di fasiliti kesihatan tangani risiko jerebu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Bersedia meneliti pembiayaan bagi projek berimpak tinggi di Malaysia menerusi Export-Import Bank of China. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata kerjasama dua hal itu termasuk pemindahan teknologi dalam sektor kenderaan elektrik dan projek laluan rel Pantai Timur.
1: Dan mereka sanggup untuk lakukan pembiayaan terhadap projek-projek yang penting di Malaysia. Ini bukan hanya CRL yang telah dibelanjakan begitu banyak pelaburan dan juga pinjaman yang mendapat jaminan daripada kerajaan.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid berkata demikian semasa mengadakan kunjungan hormat kepada Timbalan Perdana Menteri China Ding Zhuxiang di Beijing. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut memaklumkan kedua-dua negara sedang meneroka langkah memperkasakan hubungan perdagangan menerusi penggunaan mata wang renminbi RMB yang turut melibatkan negara-negara Majlis Kerjasama Teluk GCC. Jelas beliau, perbincangan itu turut memfokuskan kerjasama tiga hala antara ASEAN, China dan GCC. Hasil perbincangan itu akan dibawa kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk pertimbangan dan tindakan susulan. Sidang Dewan Rakyat, Menteri Pengangkutan Anthony Locke memaklumkan kementeriannya sedang mengkaji cadangan menyita aset bersalah trafik yang disabitkan dengan kesalahan serius bagi memastikan mangsa kemalangan atau keluarga menerima papasan, khususnya bagi kes mabitkan pesalah yang tidak berkemampuan membayar ganti rugi.
2: Kita juga sedang melihat sama ada sitaan terhadap aset kepada pesalah itu boleh dibuat. Okay. Namun begitu, saya tak nak ada prejudgmental sebab perkara ini masih dalam kajian kita apakah mekanisme terbaik. Tetapi saya mengambil apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat, memang semangat itu ialah bagaimana ada mekanisme untuk memastikan papasan itu benar-benar dapat dibayar kepada waris keluarga.
0: Anthony Locke. Sementara itu, Kementerian Kesihatan menambah bekalan peralatan perubatan di fasiliti kesihatan seluruh negara bagi menghadapi risiko penyakit berkaitan jerebu. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, bilik gerakan jerebu kebangsaan telah diaktifkan sejak 4 September bagi memperkukuh pemantauan dan penyelarasan tindakan kesihatan awam.
3: Pemantauan telah dipertingkatkan melalui Pusat Kesiapsiagaan dan Respon Krisis kami atau CPRC kami kerana berlaku peningkatan bacaan indeks IPU ataupun pencemaran udara ataupun kemusrotan kualiti udara. Ya, susulan keadaan jerebu yang semakin teruk, bilik gerakan jerebu kebangsaan telah kita aktifkan pada 4 September bagi memperkukuh pemantauan situasi, penyelarasan tindakan dan respon kesihatan awam.
0: Tambah Datuk Seri Dr. Zulkifli, sebanyak 78 fasiliti kesihatan Sentinel memantau tiga masalah kesihatan utama iaitu jangkitan saluran pernafasan atas, asma dan konjunktivitis atau radang mata. Dalam perkembangan sama, pengurusan jerebu di sekolah perlu dilaksanakan mengikut tahap risiko dan tindakan dalam pelan tindakan jerebu kebangsaan, bukannya pendekatan sama bagi setiap bacaan indeks pencemar udara IPU. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq menerusi kenyataan di Facebook berkata, ketetapan itu dibuat hasil perbincangan bersama Jabatan Alam Sekitar, KKM dan Agensi Pengurusan Bencana Negara NAKMA bagi mengurangkan risiko kesihatan murid. Jelas beliau, semua aktiviti di luar bilik darjah perlu dihentikan apabila IPU melebihi 100, manakala sekolah akan ditutup sekiranya bacaan mencecah 200. Semua institusi pendidikan bawah KPM di Negeri Sembilan dalam pada itu akan beroperasi seperti biasa esok dengan sebarang keputusan penutupan tertakluk kepada bacaan IPU. Jabatan Pendidikan Negeri dalam satu kenyataan memaklumkan semua aktiviti luar bilik darjah seperti perhimpunan dan sukan perlu dihentikan sekiranya bacaan IPU melebihi 100. Pelaksanaan fasa 1 Pelan Jalinan Digital Negara Jendela 2 di Sarawak akan melibatkan 350 lokasi dengan peruntukan bernilai RM545 juta. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, surat setuju terima telah diserahkan kepada pihak pelaksana bagi memulakan projek pembinaan menara yang merangkumi 6 kluster berkenaan. Tambahnya, kerja-kerja penghantaran peralatan ke lokasi pembinaan akan bermula dalam masa beberapa bulan akan datang dan akan digerakkan serta-merta. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Fahmi turut memberitahu Sarawak bakal mempunyai sekurang-kurangnya 3 lokasi pendaratan kabel dasar laut menerusi projek sambungan kabel dasar laut Madani Salam yang melibatkan 10 pendaratan di seluruh negara. Jelas beliau, Bintulu merupakan lokasi utama pendaratan kabel berkenaan bagi membantu pembangunan pelabuhan Bintulu dan kawasan sekitarnya. Projek Salam dijangka bermula pada suku pertama tahun hadapan. Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
4: Pelepasan cukai naik RM3,000. Tapi, apa maknanya kepada poket anda? Menerusi Belanjawan 2027, had pelepasan cukai individu meningkat daripada RM9,000 kepada RM12,000. Maknanya, lebih banyak pendapatan boleh dikecualikan daripada pengiraan cukai, sekaligus membantu mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar. Tapi ingat, pelepasan cukai bukan wang tunai. Semak kelayakan dan buat tuntutan dengan jujur.
0: Faham 60 Saat, Cakna Fakta. Berita seterusnya. Perkembangan luar negara, seramai 21 pelajar dan seorang guru maut dengan 30 lagi individu cedera selepas bumbung sebuah sekolah di Peshawar, Pakistan runtuh. Pegawai hospital Lady Reading di Peshawar, Asim Khan berkata, 6 daripada mangsa yang cedera kini berada dalam keadaan kritikal. Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif melahirkan rasa duka cita terhadap tragedi berkenaan. Kejadian bangunan dan bumbung runtuh sering berlaku di Pakistan disebabkan piawaian keselamatan yang lemah dan penggunaan bahan binaan berkualiti rendah. Jepun nafi melakukan aktiviti pengintipan di Rusia. Ia susulan penahanan seorang wartawan warga Jepun yang disyaki terlibat dalam kegiatan mengintip. Perdana Menteri Sanae Takaichi berkata, dakwaan itu tidak benar dan kerajaan akan mengutamakan keselamatan petugas media tersebut. Kementerian Luar Rusia mengenal pasti wartawan berkenaan sebagai Yuki Imai dari Akhbar Hokkaido Shimbun dituduh menjalankan aktiviti pengintipan di wilayah Rusia. Wartawan itu ditahan di Pulau Sakhalin dan didakwa mengumpulkan maklumat mengenai pertahanan Rusia bagi pihak perisikan Jepun. Operasi sebuah reaktor di loji kuasa nuklear Onagawa, Jepun akan dihentikan susulan kebocoran sejumlah kecil air daripada sebuah injap. Tohoku Electric Power Co. memaklumkan air bocor berkenaan hanya mengandungi sejumlah kecil bahan radioaktif dan ia telah dikumpulkan dan tiada bacaan radiasi luar biasa dikesan sekitar loji berkenaan. Proses untuk pengoperasian semula reaktor berkenaan dijangka mengambil masa 10 hari termasuk pemeriksaan dan penggantian komponen terlibat. Sekurang-kurangnya 10 kapal diserang di dalam atau berhampiran Selat Hormuz sejak Ahad lalu, yang merupakan jumlah tertinggi sejak perang tercetus antara Amerika Syarikat, Israel dan Iran. 4 kapal diserang pada Selasa, manakala 6 lagi menjadi sasaran pada Ahad. Jumlah serangan pada Ahad merupakan yang tertinggi dalam tempoh sehari sejak konflik tercetus. Menurut sumber maritim, 2 pelaut dilaporkan hilang, manakala sebuah kapal kontena dipercayai karam akibat serangan itu. Sukan Olimpik Remaja Dhaka 2026, Malaysia menyasarkan sekurang-kurangnya 1 pingat pada kejohanan yang berlangsung di Senegal dari 31 Oktober hingga 13 November ini dengan badminton dan wushu sebagai sandaran utama kontingen negara. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, sasaran dibuat berdasarkan potensi atlet dan boleh berharap ia dapat direalisasikan menerusi 12 atlet muda negara yang menggalas cabaran pada edisi keempat Temasya berkenaan. Disampaikan taja utama sekali lagi. China sedia teliti pembiayaan projek berimpak tinggi di Malaysia. KKM tambah aset perubatan di fasiliti kesihatan tangani risiko jerebu. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

saya, Siawe Lapin, sekadar berkongsi dengan anda. Apakah perasaan anda kalau kendaraan anda dihalang? Walaupun sibuk membeli bela, pastikan anda yang meletakkan kendaraan di tempat letak kereta yang telah dihaskan. Bukannya di bawah-bawah jalan yang mengganggu pengguna jalan raya yang lain. Sama-samalah kita menjadi pengguna jalan raya yang berhemah dan mematuhi arahan penguatkuasa undang-undang. Jangan lupa, dengarlah terus.

0: Belanjawan 2027. Misi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Keselamatan sempadan menjadi tugas kita. Agensi kawalan dan perlindungan sempadan diperuntukkan RM490 juta. Saringan keselamatan di lapangan terbang diperketat, termasuk mewajibkan ujian dadah dan alkohol kepada juruterbang serta kru penerbangan. 48 mesin pengimbas badan dan bagasi baru lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, Pulau Pinang dan Kota Kinabalu.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

saudara, sekarang masuknya sholat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam untuk menunaikan sholat dan mencapai kejayaan.

Odisma. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Christine Anthony dalam berita Sabah FM. Aspirasi Sabah 30 dilihat mampu meningkatkan sumbangan sektor pembuatan kepada ekonomi Sabah daripada 7.2% pada 2025 kepada lebih 30%. Ahli Parlimen Tuaran Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau berkata, kekayaan sumber negeri perlu diterjemahkan kepada industri hiliran yang mampu mewujudkan pekerjaan berkualiti serta meningkatkan pendapatan rakyat. Ia termasuklah sumber kelapa sawit, biojisim, hasil laut kayu dan mineral. Beliau menyatakan demikian ketika membahaskan belanjawan 2027 di Dewan Negara. Datuk Seri Madius turut mencadangkan penubuhan dana transformasi pembuatan Sabah bagi menyokong industri berasaskan biojisim, nanoselulosa, makanan marin, kayu dan mineral. Dana itu perlu menghasilkan kilang yang beroperasi, pekerjaan berkemahiran, pemindahan teknologi dan peningkatan ekspor. Sepitang wajar mempunyai pusat pembinaan kekal PPK bagi menyediakan kemudahan lebih selesa dan bersesuaian kepada penduduk terjejas banjir. Kemudahan itu penting memandangkan beberapa kawasan di daerah berkenaan sering berdepan risiko banjir termasuk banjir kilat. Menurut Ahli Parlimen Sepitang Datuk Mat Bali Musa, cadangan pembinaan PPK berkenaan telah pun disuarakan kepada pihak kerajaan. Beliau berkata demikian ketika ditemui RTM pada program latih amal dan simulasi pengurusan pusat pemindahan sementara PPS di Kampung Sri Menanti, Sepitang. Katanya PPK dapat membantu memperkuku kesiapsiagaan pengurusan bencana di daerah berkenaan. Ketika ini, Sepitang mempunyai 7 PPS. Penerokaan tagal wajar diperluas bagi menarik lebih ramai pengunjung ke kawasan pedalaman Sabah. Adun Nabawan Datu Abdul Ghani Muhammad Yassin berkata, penerokaan tagal mampu membantu menjana ekonomi penduduk menerusi perkhidmatan pelancongan, jualan makanan dan produk tempatan sekaligus mempromosi keunikan adat serta keindahan alam semula jadi. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program Buka Tagal Adat Tradisi Kampung Takilis di Sungai Seliuh, Kampung Salinatan, Muki Pensiangan Nabawan. Pemeliharaan sistem tagal penting bagi memastikan sumber ikan dan ekosistem sungai terus terpelihara. Dalam belanjawan 2027, Kerajaan Persekutuan memperuntukkan RM935 juta terhadap pembangunan sektor pelancongan dan kebudayaan. Pembudayaan pendidikan digital yang lebih inklusif terus diperkasa menerusi penganjuran Sabah Delima Explore peringkat Negeri Sabah 2026. Program julung kali anjuran Jabatan Pendidikan Negeri Sabah itu bertujuan memperkuku penggunaan pelantar pembelajaran Delima selain mengiktiraf pencapaian dan amalan terbaik pendidikan digital. Pengarah Pendidikan Negeri Abidin Marjan berkata, kreativiti dan inovasi murid serta guru antara aspek yang dinilai dalam program berkenaan. Pengiktirafan platinum, emas, perak dan gangsa akan diberikan kepada pejabat pendidikan daerah PPD berdasarkan pencapaian masing-masing. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas merasmikan majlis penutupan Sabah Delima Explore peringkat Negeri Sabah 2026 di Kota Kinabalu. Program disertai 24 PPD di seluruh negeri. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Virgo disampaikan waktu solat fardu untuk hari esok 16 Oktober 2026 bersamaan 5 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Waktu solat fardu subuh hari esok ialah pada pukul 4.53 minit pagi, Zohor 12.03 minit tengah hari, Asar 3.21 minit petang, Maghrib 6.2 minit petang, dan waktu solat fardu Isya hari esok ialah pada pukul 7.12 minit malam.
1: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.

0: Malaysia Madani, memacu harapan, membina masa depan.
1: Mengenang jasa pejabat awam, kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan khas kewangan untuk tahun depan, iaitu untuk 1.3 juta pejabat awam grade utama B dan ke bawah, termasuk latihan kontrak, iaitu untuk tahun depan bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka.
0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Semua sekolah di 8 daerah Selangor ditutup. Ujian akhir sesi akademik ditangguhkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

0: dimulakan dengan situasi semasa jerebu yang melanda negara. Semua sekolah bawah pentadbiran 8 pejabat pendidikan daerah PPD di Selangor ditutup dan tidak beroperasi esok. Ia melibatkan PPD Kelang, Kuala Selangor, Kuala Langat, Hulu Langat, Gombak, Sepang, Petaling Perdana dan Petaling Utama. Demikian menurut kenyataan terkini Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Sekolah bawah pentadbiran PPD Hulu Selangor dan Sabak Bernam pula beroperasi seperti biasa. Semua aktiviti luar bilik darjah di kedua-dua daerah tersebut tidak dibenarkan. Berikutan situasi jerebu juga pelaksanaan ujian akhir sesi akademik UASA yang dijadual minggu hadapan ditangguhkan. Menurut Kementerian Pendidikan, keputusan itu mengambil kira kebimbangan ibu bapa dan penjaga terhadap tahap kesihatan anak-anak. Pihak sekolah diberi ruang untuk menyusun semula jadual pelaksanaannya. Kesihatan dan keselamatan murid akan terus menjadi keutamaan. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata ketetapan dalam pelan tindakan jerebu kebangsaan kembali digunakan. Ia menetapkan sekolah ditutup serta-merta apabila indeks pencemar udara IPU mencecah 200. Berdasarkan pelan tersebut, semua aktiviti luar bilik darjah turut dihentikan apabila IPU melebihi 100. Sekiranya bimbang akan kesihatan, ibu bapa dibenarkan untuk tidak menghantar anak ke sekolah. Makluman perlu diberi kepada pihak sekolah. Sementara itu, masjid-masjid di seluruh wilayah persekutuan digalakkan mengadakan solat hajat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, beberapa masjid di wilayah persekutuan akan mengadakan solat hajat malam ini dan esok sebagai ikhtiar spiritual selain usaha berterusan menangani masalah jerebu.
1: Selain daripada usaha-usaha yang dijalankan, kita perlulah bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita galakkan kepada masjid-masjid di seluruh wilayah persekutuan untuk mengadakan solat hajat. Moga-moga doa-doa seluruh umat Islam di wilayah persekutuan dan di seluruh negara jika ada yang ingin menyahut dan bersama-sama, sebab itu semuanya di bawah pentadbiran bila berkuasa negeri. Jadi kami awalannya kita anjurkan di wilayah persekutuan dan insya-Allah kita doakan. Moga-moga doa kita akan diterima, dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Berkaitan usaha menghadapi risiko penyakit berkaitan jerebu, Kementerian Kesihatan menambah bekalan peralatan perubatan di fasiliti seluruh negara. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, bilik gerakan jerebu kebangsaan telah diaktifkan sejak 4 September bagi memperkukuh pemantauan dan penyelarasan tindakan kesihatan awam.
2: Pemantauan telah dipertingkatkan melalui Pusat Kesiapsiagaan dan Respon Krisis kami atau CPRC kami kerana berlaku peningkatan bacaan indeks IPU ataupun pencemaran udara ataupun kemusrotan kualiti udara. Ya, susulan keadaan jerebu yang semakin teruk, bilik gerakan jerebu kebangsaan telah kita aktifkan pada 4 September bagi memperkukuh pemantauan situasi, penyelarasan tindakan dan respon kesihatan awam.
0: Tambah Datuk Seri Dr. Zulkifli, sebanyak 78 fasiliti kesihatan Sentinel memantau 3 masalah kesihatan utama iaitu jangkitan saluran pernafasan atas, asma, konjungtivitis atau radang mata. Berkaitan isu jerebu rentas sempadan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan usaha sebaik mungkin telah dilakukan untuk berunding dengan Indonesia bagi menangani isu tersebut. Beliau menepis dakwaan kononnya kerajaan tidak aktif dalam menangani isu jerebu yang semakin membimbangkan ketika ini. Sementara itu di Indonesia, Presiden Prabowo Subianto melantik Lieutenant General Kristome Sianturi sebagai Ketua Badan Nasional Pengurusan Bencana yang baharu, menggantikan Lieutenant General Suharyanto. Perubahan kepimpinan itu berlaku ketika Suruhanjaya Pembasmian Rasuah sedang menyiasat dakwaan rasuah dan konflik kepentingan yang melibatkan dana kecemasan sedia guna milik agensi tersebut.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Pelepasan cukai naik RM3,000. Tapi apa maknanya kepada poket anda? Menerusi belanjawan 2027, had pelepasan cukai individu meningkat daripada RM9,000 kepada RM12,000. Maknanya, lebih banyak pendapatan boleh dikecualikan daripada pengiraan cukai, sekaligus membantu mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar. Tapi ingat, pelepasan cukai bukan wang tunai. Semak kelayakan dan buat tuntutan dengan jujur.
3: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, projek residensi siswa Universiti Malaya perlu dijadikan modal pengurusan pembangunan yang bersih, cekap dan bebas daripada ketirisan serta pembaziran dana awam. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pelaksanaan projek itu perlu mengambil iktibar daripada kelemahan pengurusan projek terdahulu yang menyaksikan peningkatan kos, kelewatan dan pembinaan terbengkalai sehingga menyebabkan kerugian kepada negara. Pendekatan baharu sedang diperincikan bagi memastikan tarif elektrik lebih adil dan sesuai dengan keadaan semasa tahun depan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, Suruhanjaya Tenaga dipertanggungjawabkan menjalankan kajian terperinci bertujuan menggalakkan penggunaan tenaga lebih cekap. Jelas beliau, meskipun kos penjanaan elektrik meningkat mendadak susulan krisis di Asia Barat, kerajaan memberi jaminan bahawa pengguna domestik dengan penggunaan bawah 600 kWh dilindungi daripada kenaikan kos berkenaan sebelum had itu dinaikkan kepada 800 kWh ketika ini. Mekanisme sitaan aset serta hukuman penjara tambahan sedang dirangka terhadap pemandu bawah pengaruh alkohol atau dadah yang gagal membayar pampasan kepada mangsa atau waris kemalangan jalan raya. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata, langkah itu bagi memastikan perintah pampasan bawah pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 benar-benar memberi pembelaan kepada keluarga terjejas, terutama jika pesalah mendakwa tidak mempunyai kemampuan kewangan. Penglibatan 2 juta belia menerusi MAHA 2026 menjadi petunjuk positif golongan itu dalam meneruskan pembangunan sektor agro makanan negara. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Mohamad Sabu berkata, ia bukti bahawa sektor berkenaan mula diceburi secara profesional oleh kumpulan berkenaan.
5: Kejayaannya kita lihat bukan hanya di sudut angka kehadiran, angka jualan, angka MOU. Bagi saya, kejayaan yang paling utama ia ialah meningkatnya pelibatan anak-anak muda dan terjun secara profesional ke dalam pertanian. Itulah kejayaan yang bagi saya amat membanggakan.
0: Datuk Seri Mohamad Sabu. Sukan badminton terbuka Denmark bergu campuran profesional negara Ho Pang Ron Lai Pei Ji menyingkirkan pasangan di kedudukan kelima dunia dari Thailand, Dechapol Pavaranukroh Supisara Posampran untuk mara ke suku akhir. Pasangan negara hanya memerlukan 24 minit untuk menang 21-7, 21-11. Sementara itu, bergu lelaki nombor satu negara Aaron Shah Sewuyik turut mara selepas menewaskan rakan senegara Yap Roy King Aaron Tai. Bekas juara dunia itu tidak berdepan masalah menundukkan juara terbuka Arctic Ahad lalu 21-18, 21-11. Kejohanan bola sepak Piala Asia 2027 yang dijadual berlangsung di Arab Saudi Januari depan berkemungkinan ditunda ke 2028 sekiranya keadaan memerlukan. Ia susulan siri serangan kumpulan Houthi terhadap negara itu. Presiden Konfederasi Bola Sepak Asia Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa berkata pihaknya bagaimanapun tidak akan tergesa-gesa membuat keputusan berhubung penundaan berkenaan. Piala Asia 2027 dijadual bermula 7 Januari di Jeddah, Riyadh dan Al-Khobar. Nepal dan Bank Antarabangsa untuk Pembinaan dan Pembangunan iaitu Unit Pemberian Pinjaman Kumpulan Bank Dunia menandatangani perjanjian meneroka penerbitan bon bencana. Menurut Bank Dunia, inisiatif itu bertujuan menyediakan akses pantas kepada dana tersebut sekiranya berlaku gempa bumi besar. Pembayaran dana berkenaan berdasarkan parameter fizikal seperti magnitudo gempa dan bukannya bergantung kepada proses penilaian kerosakan pasca bencana yang mengambil masa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Semua sekolah di 8 daerah Selangor ditutup. Ujian akhir sesi akademik ditangguhkan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

15 Oktober 1999, penganjuran Formula One F1 pertama. Pada hari ini, dalam tahun 1999, Malaysia mencatat sejarah sebagai negara Asia Tenggara pertama menganjurkan perlumbaan Formula One F1 apabila Grand Prix GP Malaysia Petronas berlangsung di litar antarabangsa Sepang, Selangor bermula 15 hingga 17 Oktober 1999. Perlumbaan sulung ini disertai oleh pasukan terbaik dunia dan menarik perhatian peminat sukan permotoran antarabangsa. Acara bermula pada 15 Oktober 1999 dengan sesi latihan bebas dan kemudiannya ujian kelayakan pada 16 Oktober 1999. Kemuncak acara ialah perlumbaan Formula One F1 Grand Prix GP Malaysia Petronas pada 17 Oktober 1999. Perlumbaan ini dimenangi oleh Eddie Irvine daripada pasukan Scuderia Ferrari Marlboro. Walaupun keputusan tersebut pada mulanya dipertikaikan sebelum kemenangan tersebut disahkan semula pada 23 Oktober 1999. Penganjuran perlumbaan ini bukan sahaja menyumbang kepada pertumbuhan sektor pelancongan dan ekonomi, malah mengukuhkan kedudukan negara sebagai tuan rumah acara sukan bertaraf dunia.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM.
1: Bagus bah.
2: Belanjawan 2027. Disemadani, mencapai di langit, mengakar di bumi.
3: Setakat Ogos tahun ini, sebanyak 28 kes maut akibat pemandu mabuk atau di bawah pengaruh dadah. Ini memang menyentak sanubari kita. Walaupun penguatkuasaan terhadap perketat, namun pelanggaran peraturan masih membimbangkan. Oleh itu, sebagai langkah lebih tegas, kerajaan akan meminda akta pengangkutan jalan bagi mewajibkan pemandu di bawah pengaruh alkohol atau dadah membayar papasan kepada mangsa. Sistem telematik akan diwajibkan untuk dipasang di kenderaan perdagangan bagi memantau kelajuan, lokasi dan corak pemanduan berisiko termasuk pengesan alkohol.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Pahlawan 2027, Malaysia Madani, mencapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kita setuju menggandakan tawaran tajaan JPE kepada anak kelahiran Sabah dan Sarawak. Bermakna seramai 4,200 anak Sabah dan Sarawak mendapat peluang melanjutkan pengajian ke Menara Gading setiap tahun.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Kang Denny dalam berita Sabah FM. Sabah dicadangkan mempunyai dana khas persekutuan bagi membantu menampung kos penyediaan perkhidmatan awam berkaitan keperluan demografi negeri. Cadangan penubuhan dana tanggungjawab demografi persekutuan itu dikemukakan Ahli Dewan Ahli Parlimen Tuaran Datuk Seri Panglima Wilfred Madios Tangau ketika membahaskan belanjawan 2027 di Dewan Rakyat. Beliau berkata dana berkenaan perlu mengambil kira jumlah penduduk serta kos sebenar penyediaan perkhidmatan awam di Sabah. Ini mengambil kira anggaran 1.04 juta penduduk bukan warga negara di Sabah bagi tahun 2025. Dato' Sri Madios turut mencadangkan agar usaha itu disokong dengan penyelesaian berkaitan dokumentasi dan pengesahan status penduduk selain penambahbaikan pengurusan penempatan serta kemudahan asas. Kreativiti dan inovasi murid serta guru dalam pendidikan digital diberi pengiktirafan menerusi penganjuran Julung Kali Sabah Delima Ekplot peringkat Negeri Sabah 2026. Pengarah Pendidikan Negeri Sabah Abidin Marjan berkata program itu bertujuan memperkukuh penggunaan pelatar pembelajaran Delima serta mengiktiraf pencapaian dan amalan terbaik pendidikan digital. Program berkenaan turut melibatkan guru dan murid daripada sekolah di seluruh Sabah melalui penyertaan 24 pejabat pendidikan daerah. Pengiktirafan platinum, emas, perak dan gangsa diberikan kepada PPD berdasarkan pencapaian masing-masing. Abidin berharap inisiatif itu dapat menggalakkan penggunaan teknologi dalam pembelajaran secara lebih meluas termasuk di sekolah luar bandar dan pedalaman. Pembinaan pusat pemindahan kekal PPK di Sepitang perlu diberi perhatian bagi menyediakan tempat perlindungan lebih sesuai kepada penduduk yang terjejas akibat banjir berulang. Ahli Parlimen Sepitang Datuk Matbali Musa berkata usaha memperjuangkan pembinaan kemudahan itu sedang dilakukan termasuk mengenal pasti lokasi yang sesuai dan selamat daripada banjir. Beliau ditemui dalam program latih amal dan simulasi pengurusan pusat pemindahan sementara PPS di Kampung Seri Menanti, Sepitang. Katanya kewujudan PPK dijangka membantu memperkukuh kesiapsiagaan pengurusan bencana serta menyediakan kemudahan pemindahan yang lebih bersesuaian kepada penduduk. Ketika ini, daerah Sepitang mempunyai 7 PPS yang telah digezet bagi menempatkan mangsa sekiranya berlaku bencana. Bagi mengiktiraf pencapaian kontingen Sukma dan Para Sukma 2026 Sabah, Kerajaan Negeri menyalurkan inisiatif insentif berjumlah lebih 2.3 juta ringgit kepada atlet, jurulatih dan pengurus pasukan. Penyampaian insentif disempurnakan Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan di SICC Kota Kinabalu. Dalam ucapannya, Datuk Nizam menjelaskan daripada jumlah itu, RM697,400 diperuntukkan kepada pemenang pingat Sukma, manakala RM1.109 juta kepada pemenang pingat Para Sukma. Selain itu, RM428,500 disalurkan kepada jurulatih dan RM102,000 kepada pengurus pasukan. Dalam pada itu, Sabah menyasarkan 40 pingat emas pada Sukma 2028 selepas meraih 30 pingat emas pada edisi 2026 berbanding 29 pingat emas pada 2029. Datuk Nizam yakin sasaran itu mampu dicapai menerusi latihan berterusan serta komitmen persatuan sukan dalam meningkatkan prestasi atlet negeri. Sekian berita tadi disunting Miriam Ajim dari Seksyen Berita Ehwal Semasa Salam Malaysia Madani.

0: Awan 2027. Lisi Madani, mencapai di langit, mengakar di bumi.
1: Risiko bencana harus dikesan dengan lebih awal. Kita berjaya menyiapkan 6 projek rancangan tempatan banjir bernilai RM336 juta. Ringgit. 82 RTB sedang dilaksana mengikut jadual. Pada tahun 2027, projek baru yang akan dilaksanakan termasuk RTB Bandaraya Kuching, PLSB Sungai Golok Fasa 2 Kelantan, PLSB Sungai Kemaman Terengganu. Serun serta parit dan longkang di kawasan PBT akan dibaiki dan naik taraf dengan peruntukan hampir RM320 juta. Ringgit.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM bagus bah.
1: Kelanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Kita setuju menggandakan tawaran tajaan JPE kepada anak kelahiran Sabah dan Sarawak. Bermakna seramai 4,200 anak Sabah dan Sarawak mendapat peluang melanjut ke pengajian ke Menara Gading setiap tahun.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
3: Ini adalah Radio Sabah FM. Bagus banget.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kita mendengar keresahan usahawan PMKS yang menanggung kenaikan kos operasi, maka kerajaan bersetuju menurunkan kadar cukai pendapatan PMKS sebanyak 1%. Kadar bagi pendapatan bercukai RM150,000 pertama akan diturunkan kepada 14%. Kadar bagi pendapatan bercukai bagi banjaran RM150,000 hingga RM600,000 akan diturunkan kepada 16%. Ini bermakna pendapatan tambahan kepada RM300,000 PMKS sehingga RM6,000.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Macam yang kita tahu kan, kenderaan dan pengguna raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
3: Ya, lepas tu, stres betul kalau menengok orang yang dah pandai parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy, sekurang-kurangnya letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
4: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy.

Saruan diplomatik diguna tangani isu jerebu rentas sempadan. User pay basis dikaji, tarif elektrik lebih adil. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 11 malam.

0: Kerajaan telah melakukan segala usaha sebaik mungkin untuk berunding dengan Indonesia dalam menangani isu jerebu rentas sempadan. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sekaligus menepis dakwaan kononnya kerajaan tidak aktif dalam menangani isu berkenaan. Malaysia dalam pada itu akan terus menggunakan saluran diplomatik dan mekanisme ASEAN bagi menangani isu jerebu dengan Indonesia tanpa menjejaskan hubungan dua hala. Menurut Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan, perbincangan secara langsung antara pemimpin serta penggunaan saluran serantau menjadi pendekatan utama berbanding tindakan penguatkuasaan undang-undang atau penghantaran nota diplomatik. Tegasnya, pendirian itu tidak bermakna Malaysia berdiam diri terhadap isu jerebu yang berlarutan. Sebaliknya, kerajaan sedang memanfaatkan mekanisme yang lebih menyeluruh bagi mencari penyelesaian bersama. Sementara itu, Kementerian Pendidikan kembali menggunakan ketetapan dalam Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan PTJK. Menurut menterinya, Datuk Seri Fadilina Siddiq, berdasarkan PTJK, sekolah akan ditutup serta-merta apabila indeks pencemar udara IPU mencecah 200. Manakala semua aktiviti luar bilik darjah dihentikan apabila IPU melebihi 100. Jelas beliau, pengurusan jerebu perlu dilaksanakan mengikut tahap risiko dan bukan menggunakan pendekatan sama bagi setiap bacaan IPU. Ketetapan itu dibuat selepas mengambil kira pandangan agensi berkaitan termasuk Kementerian Kesihatan, Jabatan Alam Sekitar dan Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA. Struktur tarif elektrik yang lebih bersasar termasuk pendekatan berasaskan penggunaan atau user pay basis sedang diteliti bagi memastikan pembahagian kos bekalan tenaga lebih adil antara pengguna domestik dengan sektor industri. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata pendekatan itu antara perkara yang dipertimbangkan khususnya bagi pengguna yang menggunakan tenaga dalam jumlah besar.
1: Salah satu yang kita nak kenalkan ialah user pay basis. Maknanya siapa yang menggunakan lebih, tapi dia kena gunakan lebih lah. Terutamanya yang menggunakan tenaga yang lebih besar. Termasuklah data center, industri yang banyak menggunakan tenaga dan sebagainya. Pada masa yang sama, supaya kita dapat membahagikan domestik kadarnya berlainan daripada kadar industri dan sebagainya. Ini untuk melindungi supaya ianya lebih just and fair kepada pengguna kita.
0: Datuk Seri Fadilah Yusof. Laporan awal siasatan nahas helikopter perkhidmatan Doktor Udara yang mengorbankan 5 individu di Long Lelang, Ulu Baram, Sarawak pada 8 September lalu dijangka dibentangkan kepada Jemaah Menteri esok. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata siasatan awal Biro Siasatan Kemalangan Udara mendapati juruterbang helikopter berkenaan memiliki lesen penerbangan dan sijil perubatan yang sah serta berkelayakan mengendalikan penerbangan berkenaan.
2: Hasil penemuan audit ke atas organisasi penyelenggaraan layang-layang telah merekodkan 3 penemuan audit dan 3 pemerhatian observations. Penemuan audit meliputi aspek kaedah pengiraan dan perancangan tenaga kerja, rekod kesalahan tugas penyelenggaraan yang tidak jelas berkenaan pelaksanaan pemeriksaan berjadual tertentu dan prosedur terperinci bagi kesinambungan operasi selepas kecemasan tidak didokumentkan dengan secukupnya dalam manual SMS dan emergency response plan. Semua penemuan audit telah ditutup kecuali satu penemuan berkaitan dengan penyelenggaraan pengiraan tenaga kerja yang masih menunggu proses verifikasi akhir oleh CAP pada tarikh kemalangan.
0: Anthony Lok. Pelaksanaan Fasa 1 Pelan Jalinan Digital Negara Jendela 2 di Sarawak akan melibatkan 350 lokasi dengan peruntukan berjumlah RM545 juta. Ringgit. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata program itu merangkumi 6 kluster dengan surat setuju terima telah diserahkan kepada pihak pelaksana. Inisiatif itu bakal membantu menambah baik ketersambungan internet di negeri berkenaan.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Pelepasan cukai naik RM3,000. Tapi apa maknanya kepada poket anda? Menerusi Belanjawan 2027, had pelepasan cukai individu meningkat daripada RM9,000 kepada RM12,000. Maknanya, lebih banyak pendapatan boleh dikecualikan daripada pengiraan cukai, sekaligus membantu mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar. Tapi ingat, pelepasan cukai bukan wang tunai. Semak kelayakan dan buat tuntutan dengan jujur.
3: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi menyasarkan sekurang-kurangnya 10,000 usahawan dilatih menggunakan kecerdasan buatan AI dalam pembangunan perniagaan mereka tahun depan. Menterinya Steven Sim berkata, usaha memperkasa keupayaan usahawan perlu bermula dengan penguasaan asas perniagaan, termasuk memahami pasaran, produk serta keperluan operasi sebelum sesuatu perniagaan dimulakan. Bakal usahawan juga perlu membuat perancangan kewangan dan pemasaran yang teliti bagi memastikan modal digunakan secara berhemat serta mengurangkan risiko kerugian. Majikan perlu meningkatkan produktiviti dan kecekapan operasi bagi menampung kenaikan gaji minimum daripada RM1,700 kepada RM2,000 tanpa memindahkan peningkatan kos kepada pengguna. Penasihat Persekutuan Majikan-Majikan Malaysia, Datuk Syamsuddin Bardan berkata, kesan kenaikan RM300 sebulan itu berbeza mengikut saiz syarikat, kedudukan kewangan serta tahap produktiviti pekerja.
5: Kesediaan itu bergantung sebenarnya kepada keadaan kewangan syarikat itu sendiri. Jadi kalau syarikat itu adalah dikatakan tidak mempunyai keuntungan yang besar, di mana margin mereka itu adalah kecil sebagai contoh, jadi kemungkinan mereka akan rasa sukar untuk membuat adjustment kepada kadar yang baru.
0: Jelas Datuk Syamsuddin, majikan perlu menyemak semula struktur gaji, memperbaiki keadaan kerja, meningkatkan produktiviti serta memanfaatkan teknologi baru bagi meningkatkan kecekapan dan daya saing syarikat. Luar negara, Indonesia meluluskan tawaran bantuan daripada negara jiran bagi membantu menangani kebakaran hutan dan tanah yang meluas. Menteri Luar Armanada Nasir berkata, Presiden Prabowo Subianto telah meluluskan cadangan bantuan itu. Badan Pengurusan Bencana Nasional kini mengadakan perbincangan di peringkat teknikal mengenai pelaksanaannya. Bagaimanapun, beliau tidak menyatakan negara terbabit atau jenis bantuan yang sedang dipertimbangkan. Katanya kebakaran berkenaan mendapat perhatian serius Prabowo berikutan kesan ketara terhadap kawasan terjejas akibat jerebu. Cuaca yang mencabar terus menjejaskan usaha memadam kebakaran. Di Singapura, kualiti udara di seluruh negara tersebut dijangka kekal pada tahap tidak sihat atau mencapai paras bawah julat sangat tidak sihat esok. Ia berikutan jerebu asap tebal dari Kalimantan yang terus bergerak ke arah republik itu. Demikian menurut Agensi Alam Sekitar Kebangsaan. Setakat pukul 7 malam tadi, data menunjukkan indeks pencemar udara 24 jam kekal tinggi antara 121 hingga 185 dalam julat tidak sihat. Switzerland merancang memperkenalkan peraturan lebih ketat terhadap platform komunikasi utama dan enjin carian bagi memperkukuh perlindungan golongan bawah umur dalam talian. Menurut Majlis Persekutuan bawah cadangan undang-undang itu, platform utama dan enjin carian termasuk yang menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI akan diwajibkan menilai risiko perkhidmatan mereka terhadap golongan bawah umur serta mengambil langkah untuk mengurangkan risiko berkenaan. India dijangka mengatasi Jepun sebagai kuasa ekonomi keempat terbesar dunia menjelang 2027. Ia berdasarkan unjuran Tabung Kewangan Antarabangsa IMF, sekaligus memperlihatkan perbezaan trajektori ekonomi kedua-dua negara Asia itu. Menurut IMF, KDNK India bakal mencecah $4.52 trilion, manakala Jepun pula dijangka merosot ke kedudukan ke-6 di belakang India dan United Kingdom. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Saluran diplomatik diguna tangani isu jerebu rentas sempadan. User pay basis dikaji, tarif elektrik lebih adil. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, selamat malam, salam Malaysia Madani.

0: Jawan 2027. Desi Madani, mencapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sukacita saya umumkan di awal ini. Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga 150 ringgit sebulan atau sehingga 1,800 ringgit setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak dua kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan basah dan segar yang boleh dibeli di 216 pasar tani farma seluruh negara. Setakat ini, rakan jaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi. Sebelum akhir tahun ini, insyaAllah, kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Santai Malam Ini bersama kami, Varia Sabah FM, hingga 12.30 malam.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, memacu harapan, membina masa depan.
2: Mengenang jasa pejabat awam, kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan khas kewangan untuk tahun depan, iaitu untuk 1.3 juta pejabat awam grade utama B dan ke bawah, termasuk latihan kontrak, iaitu untuk tahun depan bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka.
1: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
3: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM.

0: akan dibumi.
1: RM1 bilion disediakan untuk projek seperti rumah mesra rakyat dan program residensi rakyat. 4 projek perumahan baru dilaksanakan di Kulai Johor, Nilai 9, Air Rumput Melaka, Lepak Pertang, Terengganu.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu, 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.

Mamak dengan Ada Pistol, lagu ciptaan Hasan, lirik oleh Lolok. 12.42 minit tengah malam. Dan untuk tengah malam ini, 34 kawasan masih lagi mencatatkan bacaan IBU tidak sihat ya. Kebanyakannya negeri-negeri di semenanjung tanah air, di Johor, di Melaka, di Negeri Sembilan, Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, di Pahang, di Perak. Dan dua kawasan di Sabah, iaitu di Sempurna dan juga Sandakan. Dan atas sebab itu juga, semua sekolah di bawah pentadbiran 8 pejabat pendidikan daerah PBD Selangor, iaitu Kelang, Kuala Selangor, Kuala Langat, Hulu Langat, Gombak, Sepang, Petaling Perdana dan juga Petaling Utama ditutup serta tidak beroperasi untuk hari ini, 16 Oktober. Dan kenyataan terkini, Jabatan Pendidikan Negeri Selangor memaklumkan bahawa sekolah di bawah pentadbiran PPD Hulu Selangor dan juga Sabah Bernam akan beroperasi seperti biasa. Namun demikian, semua aktiviti luar bilik darjah di kedua-dua daerah tersebut tidak dibenarkan.

0: langit mengakar di bumi.
1: Kepada PNB yang berjaya memelihara Stadium Merdeka dan seterusnya Stadium Negara. Ini bagi menghidup semula warisan negara. Oleh kerana semangat untuk menghidupkan warisan negara, kita akan kecualikan kedua-dua stadium ini dari duty hiburan. Tanah pajakan seluas 100 ekar di Bukit Kiara akan diwartakan sebagai tanah persekutuan untuk kegunaan awam.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.

0: dilaksanakan di bumi.
1: Sukacita saya umumkan di awal. Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan setuju untuk penggunaan SARA kepada barangan ras basah dan segar yang boleh dibeli di pasar tani, 216 pasar tani, Fama seluruh negara.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Hey, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: yang amat berhormat, iaitu Sri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan, yaitu Sentuhan Kasih Rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda, bagi mereka bantuan terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta pelan-pelan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah tingkatan 5, 35 ribu hingga 40 ribu setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan, mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini, yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang mau balik pergi kuda, pita, sendakan, sepita, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang amat berhormat, Datuk Sri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.

0: 27, Malaysia Madani, memacu harapan, membina masa depan.
1: Kerajaan bersetuju menaikkan jumlah kelayakan cuti bersalin sepanjang tempoh perkhidmatan kepada 490 hari. RM20 juta ringgit disediakan bagi menambah baik pusat penjagaan anak di fasiliti kerajaan.
0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Residensi siswa UM model pembangunan bebas ketirisan. User pay basis pastikan tarif elektrik lebih adil. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 Pagi. Projek residensi siswa Universiti Melaya UM perlu dijadikan model pengurusan pembangunan yang bersih, cekap dan bebas daripada ketirisan serta pembaziran dan awam. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, projek itu perlu menjadi penanda aras baru dalam penyediaan kediaman mahasiswa yang berkualiti.
1: Saya telah bagi jaminan, pertama, semua jentera kerajaan, Dewan Bandaraya, Kementerian Kewangan, KPT, faham ini projek keutamaan kita yang mesti disiapkan dalam masa cepat.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian pada pelancaran projek residensi siswa UM. Perdana Menteri dalam pada itu menegaskan integriti, kawalan kos dan pencegahan ketirisan menjadi keutamaan dalam usaha memastikan projek berjalan lancar. Menurut beliau, kerajaan perlu mengambil iktibar daripada projek pembangunan terdahulu yang berdepan keliwatan, peningkatan kos dan kegagalan pelaksanaan.
1: Pastikan Universiti Melaya dan projek residensi siswa ini contoh yang patut diteladani oleh banyak agensi-agensi lain. You can do a great job, a clean job, an incorruptible job and with full dedication.
0: Berkaitan isu jerebu rentas sempadan, Dato' Sri Anwar menepis dakwaan kononnya kerajaan tidak aktif dalam menangani isu jerebu ketika ini. Katanya usaha sebaik mungkin telah dilakukan untuk berunding dengan Indonesia bagi menangani isu tersebut. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan pula menegaskan Malaysia akan mengemukakan dokumen tidak rasmi pada mesyuarat peringkat pegawai kanan dan Menteri Luar ASEAN akan datang. Langkah itu bagi membolehkan isu jerebu dibincangkan demi memperkukuh tindak balas dan kerjasama ASEAN. Sementara itu, Kementerian Kesihatan menambah bekalan peralatan perubatan di fasiliti seluruh negara dalam usaha menghadapi risiko penyakit berkaitan jerebu. Demikian menurut menterinya, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad.
2: Mantauan telah dipertingkatkan melalui Pusat Kesiapsiagaan dan Respon Krisis kami atau CPRC kami kerana berlaku peningkatan bacaan indeks IPU ataupun pencemaran udara ataupun kemusrotan kualiti udara. Ia susulan keadaan jerebu yang semakin teruk. Bilik gerakan jerebu kebangsaan telah kita aktifkan pada 4 September bagi memperkukuh pemantauan situasi, penyiasatan tindakan dan respon kesihatan awam.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq berkata ketetapan dalam pelan tindakan jerebu kebangsaan kembali digunakan. Ia menetapkan sekolah ditutup serta merta apabila indeks pencemar udara IPU mencecah 200. Berdasarkan pelan tersebut, semua aktiviti luar bilik darjah turut dihentikan apabila IPU melebihi 100. Berikutan situasi jerebu juga, pelaksanaan ujian akhir sesi akademik yang dijadual minggu hadapan ditangguhkan. Menurut Kementerian Pendidikan, keputusan itu mengambil kira kebimbangan ibu bapa dan penjaga terhadap tahap kesihatan anak-anak. Pihak sekolah diberi ruang untuk menyusun semula jadual pelaksanaannya. Kesihatan dan keselamatan murid akan terus menjadi keutamaan. Pendekatan baru user pay basis atau kadar bayar mengikut penggunaan tenaga sedang diperincikan kerajaan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadila Yusof berkata langkah itu bagi memastikan tarif elektrik lebih adil dan sesuai dengan keadaan semasa tahun depan.
3: Salah satu yang kita nak perkenalkan ialah user pay basis. Maknanya siapa yang menggunakan lebih tapi dia kena gunakan lebih lah. Terutamanya yang menggunakan tenaga yang lebih besar. Termasuklah data center, industri yang banyak menggunakan tenaga dan sebagainya. Pada masa sama, supaya kita dapat memagihkan domestik kadarnya berlainan daripada kadar industri dan sebagainya. Ini untuk melindungi supaya ianya lebih just and fair kepada pengguna kita.
0: Menyentuh isu peningkatan bil elektrik pengguna domestik di Semenanjung, Datuk Sri Fadilah berkata kerajaan memandang serius perkara itu dengan tumpuan utama kini adalah memastikan kenaikan kos tidak ditanggung sepenuhnya oleh rakyat.
4: Justru kerajaan pada 18 September 2026 telah mengumumkan perluasan perlindungan bil elektrik kepada pengguna domestik yang berkuat kuasa dari 1 September 2026 hingga 31 Disember 2026. Dalam konteks ini, pengguna domestik yang merekodkan penggunaan elektrik sehingga 800 kilowatt jam sebulan bersama dengan anggaran bil bulanan sebanyak RM328 ke bawah dikecualikan sepenuhnya daripada dikenakan pelarasan surcharge AFA, cukai jualan dan perkhidmatan SST serta charge peruncitan. Langkah yang dilaksanakan oleh kerajaan ini sesungguhnya memberi manfaat kepada kira-kira 8 juta pengguna domestik yang bersamaan dengan 90% pengguna domestik di Semenanjung.
0: Datuk Sri Fadilah Yusof.
5: Faham 60 saat Cakna Fakta.
6: Pelepasan cukai naik RM3,000. Tapi apa maknanya kepada poket anda? Menerusi belanjawan 2027, had pelepasan cukai individu meningkat daripada RM9,000 kepada RM12,000. Maknanya, lebih banyak pendapatan boleh dikecualikan daripada pengiraan cukai sekaligus membantu mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar. Tapi ingat, pelepasan cukai bukan wang tunai. Semak kelayakan dan buat tuntutan dengan jujur.
5: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, krisis geopolitik di Asia Barat. 5 terkorban, manakala 16 lagi cedera dalam serangan misil menyasarkan kompleks Istana Al-Mashiq di Bandar Aden. Mangsa terdiri daripada anggota keselamatan dan kaki tangan awal Houthi melaporkan serangan menyasarkan pusat operasi ketenteraan di dalam kompleks istana itu yang didakwa dikawal Arab Saudi serta sebuah depo senjata berhampiran. Istana berkenaan menempatkan ibu pejabat kerajaan Yaman yang diiktiraf masyarakat antarabangsa. Di Arab Saudi, 19 terkorban dalam siri serangan kumpulan Houthi menyasarkan beberapa lapangan terbang, manakala 364 lagi cedera. Jurucakap Pangkatan Diketuai Arab Saudi, Turki Al-Maliki berkata, 20 serangan menyasarkan lapangan terbang antarabangsa King Khalid di Riyadh, mengorbankan 17 orang dan mencederakan 333 yang lain. Insiden berlaku antara 7 hingga 11 Oktober. Sementara itu, serangan di lapangan terbang antarabangsa bangsa Abha mengorbankan 2 orang dan 28 lagi cedera. Maka 3 orang cedera dalam serangan di lapangan terbang wilayah Jazan. Dalam perkembangan lain, seramai 33 orang maut selepas bumbung sebuah sekolah runtuh di Peshawar, Pakistan, termasuk 32 murid dan seorang guru. Menurut pihak berkuasa, 20 murid turut dibawa ke hospital untuk menerima rawatan. Pasukan penyelamat bertungkus lumus mengeluarkan mangsa yang terperangkap di bawah runtuhan. Kejadian dipercayai berpunca daripada struktur bangunan yang uzur. Beralih ke Sukan Badminton Terbuka Denmark 2026, 3 wakil negara meneruskan kemarahan ke suku akhir termasuk beregu wanita utama Perlitan Amtina. Perlitina menewaskan gandingan Hong Kong Yong Ngating Yong Pui Lam 21-12-21-19. Gandingan itu jadual berdepan pasangan India Trisha Jolie Gayatri Gopichan. Turut mara beregu lelaki nombor 1 negara Aaron Chia Sowoyik. Mereka menundukkan rakan senegara Aaron Tai Yaproy King 21-18-21-11. Hu Pangron Lai Pei Jing pula menyingkirkan pasangan Thailand Rechapul Fabarulkroh sepisara pasang peran 21-7-21-11. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Residensi siswa UM model pembangunan bebas ketirisan. User pay basis pastikan tarif elektrik lebih adil. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

16 Oktober 1999. Berarakan citra warna Malaysia pertama. Pada hari ini, dalam tahun 1999, perarakan citra warna Malaysia yang pertama diadakan di perkarangan bangunan Sultan Abdul Samad, Kuala Lumpur. Upacara penuh warna-warni itu dirasmikan oleh Kebawahli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj, Ibni Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj. Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan menganjurkan perarakan ini dengan tema Perpaduan dalam Kepelbagaian. Sebanyak 28 kontinjen dan 4,000 peserta seluruh negara mengambil bahagian dalam perarakan ini. Perarakan tersebut menampilkan peserta yang memperagakan pakaian tradisional, tarian kebudayaan, muzik, kenderaan berhias dan persembahan yang mencerminkan identiti dan keunikan masyarakat berbilang kaum di negara ini. Selain itu, lagu tema Bulan Citra Warna Malaysia yang bertajuk Malaysia Truly Asia, ciptaan yang berbahagia Dato' Ahmad Nawab, turut diperkenalkan. Perarakan ini disaksikan lebih 50,000 penonton secara fizikal dan turut disiarkan secara langsung oleh beberapa stesen televisyen. Perarakan ini dianjurkan sebagai acara tahunan bagi mempromosikan kepelbagaian budaya, warisan dan industri pelancongan Malaysia.

0: Reaksi Belanjawan 2027.
1: Bagi saya memang patut peruntukan kasih naik. Sekarang ini banyak menggunakan duit untuk beli barangan rumah dan harga barang-barang pun naik sudah. Harap bantuan macam Sarah dan STR ini dapatlah meringan beban keluarga kami yang berpendapatan rendah.
0: Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Liputan berita sekitar pedalaman,
3: dalam dan luar negeri,
2: dikongsikan segalanya di sini.
3: Setiap hari
2: menerusi Warta Pagi
3: 7.30 minit pagi
2: dan Warta Petang 3 petang.
4: Hebat,
3: syoknya.
2: Pukul 7.30 minit pagi. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Noraidah Mairin dalam Berita Keningau FM edisi Jumaat 16 Oktober. Projek pembangunan yang dikategorikan projek sakit dicadang mempunyai pelan pemulihan dengan keputusan tindakan dalam tempoh 90 hari. Ia bagi memastikan kelewatan tidak terus menjejaskan rakyat Sabah. Cadangan itu dikemukakan Ahli Parlimen Tuaran Dato' Sri Panglima Wilfred Madius Tangau ketika membahaskan Belanjawan 2027 di Dewan Negara. Jelasnya, kejayaan Belanjawan 2027 tidak seharusnya diukur berdasarkan jumlah peruntukan yang diumumkan semata-mata. Sebaliknya, berdasarkan projek yang siap, berfungsi dan dapat dinikmati rakyat. Beliau turut meminta penjelasan mengenai jumlah daripada 33 projek sakit yang dilaporkan di peringkat nasional yang terletak di Sabah. Maklumat itu penting untuk mengenal pasti sama ada kelewatan berpunca daripada penyaluran peruntukan, masalah kontraktor, kelemahan pelaksanaan atau penyeliaan projek. Empat fokus utama digariskan dalam penggubalan rang undang-undang RUU e-dagang bagi memperkukuh kawal selia ekosistem itu. Ia diputuskan KPDN menerusi mesyuarat jawatankuasa pemandu. Menterinya Dato' Armizan Mohd Ali berkata, antara fokus dalam penggubalan RUU berkenaan tanggungjawab pengendali pasar dalam talian platform, vendor dalam talian penjual dan pengguna, mekanisme penyelesaian pertikaian yang efisien serta keselarasan dengan undang-undang model antarabangsa. Katanya, RUU itu bertujuan mewujudkan kerangka perundangan yang lebih komprehensif seiring perkembangan pesat ekonomi digital serta cabaran transaksi dalam talian yang semakin kompleks. Melalui penggubalan RUU e-dagang itu, antara perkara utama yang diberi perhatian ialah cadangan memperkenalkan rejim pelesenan bagi pengendali platform e-dagang, termasuk platform yang beroperasi dari luar negara tetapi menawarkan perkhidmatan kepada pengguna di Malaysia. Hasil penyelidikan dan inovasi universiti perlu dikomersialkan bagi memberi manfaat kepada masyarakat serta memperkukuh daya saing ekonomi negara. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, usaha itu memerlukan kerjasama erat antara universiti, industri dan pelabur. Beliau berkata demikian pada majlis penutupan penyampaian anugerah Borneo Festival of Ideas BFOI 2026 peringkat kebangsaan di Universiti Malaysia Sabah, UMS. Teks ucapannya dibacakan Timbalan Ketua Setiausaha Dasar Kementerian Pendidikan Tinggi Ahmad Rizal Adnan. Dato' Sri Dr. Zamri berkata Sabah dan Borneo berpotensi menjadi pemacu inovasi negara menerusi kekayaan sumber alam, biodiversity dan pengetahuan tempatan yang boleh dimanfaatkan untuk menghasilkan penyelesaian kepada cabaran masyarakat. Beliau berharap BFOI terus menjadi platform percambahan idea dan kreativiti sekaligus membantu mengembangkan inovasi tempatan untuk manfaat masyarakat dan pembangunan negara. Tempoh pengurangan kadar kompaun di bawah Akta Syarikat 1965 dan Akta Syarikat 2016 dilanjutkan sehingga 31 Disember 2026. Perkara itu dimaklumkan pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM Rezi Izwan Ramli. Jelasnya, pelanjutan itu memberi peluang kepada syarikat yang layak untuk menyelesaikan kompaun tertunggak selain mengambil tindakan ke atas syarikat yang gagal mematuhi kedua-dua akta berkenaan. Pengurangan kadar kompaun terpakai kepada syarikat yang telah membuat serah simpan dokumen tertunggak sedang dalam proses pembubaran telah membuat permohonan pemotongan nama atau dikenakan tindakan pemotongan nama oleh pendaftar serta syarikat yang telah dibubarkan. Sehingga 30 September lalu, kadar pematuhan serah simpan di Malaysia mencatatkan 79% bagi penyata kewangan serta masing-masing 93% bagi penyata tahunan dan maklumat pemunyaan beneficial. Manakala di Sabah, kadar pematuhan serah simpan mencatatkan 77% bagi penyata kewangan serta masing-masing 92% bagi penyata tahunan dan maklumat pemunyaan beneficial. Bakat anak-anak istimewa dalam bidang sukan perlu terus diberi perhatian dan peluang termasuk penyertaan dalam Para Sukan Malaysia Para Sukma. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Dato' Nizam Abu Bakar Titingan berkata pembangunan sukan orang kurang upaya OKU harus diperkasa bagi memastikan golongan berkenaan turut menyerlah dan mencapai kecemerlangan dalam bidang sukan. Beliau berucap pada majlis penyerahan tapak kompleks sukan SUK di SUK. Menurutnya peluang latihan, sokongan berterusan serta kemudahan bersesuaian penting bagi membantu atlet OKU mengembangkan bakat dan meningkatkan prestasi sekaligus membuka laluan untuk bersaing di peringkat lebih tinggi. Para Sukma menjadi platform penting bagi atlet OKU membuktikan kemampuan, membina keyakinan diri dan mengharumkan nama negeri di peringkat kebangsaan. Sehubungan itu, usaha memperkasa sukan inklusif diharap dapat memastikan anak-anak istimewa turut mendapat peluang yang sewajarnya untuk mengembangkan potensi dan mencapai kejayaan. Tekanan media sosial boleh menjejaskan kesejahteraan emosi serta kesihatan mental masyarakat, khususnya golongan muda. Pengarah Hospital Queen Elizabeth HQE, Dato' Dr. Abdul Kahar Abdul Aziz berkata, masyarakat perlu menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggungjawab bagi memanfaatkan platform itu untuk pembelajaran, komunikasi dan perkongsian pengalaman. Menurut beliau, media sosial turut membawa cabaran seperti tekanan sosial, perbandingan diri dan buli siber yang boleh mempengaruhi kesejahteraan mental pengguna. Beliau berkata demikian dalam teks ucapan sempena sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia peringkat hospital tahun 2026 di Auditorium HQE Kota Kinabalu. Teks ucapannya disampaikan oleh Ketua Jabatan Psikiatri dan Kesihatan Mental HQE Dr. Liu Xiu Wun. Abdul Kahar berkata usaha memperkukuh kesihatan mental perlu merangkumi ruang untuk mendengar suara dan pengalaman sebenar individu yang menghadapi cabaran berkenaan selain memberikan perhatian kepada diagnosis, rawatan serta statistik. Beliau turut menyeru pengguna supaya memanfaatkan media sosial sebagai medium yang membina serta menjaga kesejahteraan diri dan orang lain serta membincangkan isu kesihatan mental secara terbuka, bertanggungjawab dan tanpa stigma. Sekian berita Keringau FM, berita disunting oleh Hector Zaimid. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam hormat.

0: Reaksi Belanjawan 2027.
1: Saya memang berharap bantuan macam ini dinaikkan setiap tahun. Sekarang ini banyak mau kena bayar, macam beli barang dapur, bayar bil, sama keperluan anak-anak.
0: Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.